Sutresno Budoyo, Sutresno Perempat RRI Jakarta, wonten ing pundi kemawon Handika Sasono. Miwahatur kiyaran menika saged Handika pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing darto. Wonten ing atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih berkateng sinten to dalang ingkang kepar gelar pakliran soho menapa menggah carios ingkang badhe kalampahaken tining idalang halus semangki saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta.

kulo wonten tinimbalan ingkang jauh Kanjeng Rama Dewaji habiji dateng ingkang putra pun Nabi Manyu murgati sawangen ing kalenggahan dina iki Ruhara Prahara kang nedheng taman Ruhara awit saka pakartine menungsa kanggo orang tata lajeng kersanipun kados pundi ingkang putra Hamung Dederek kawruhanana putraku ing kalenggahan dina iki negara Ngamarta sajroning penandhang rubeda saya ndadra ada saka katentreman karahayun kawulujengan apa dene kesarasan mongko gelem ora gelem tarunane kaya jeneng Sirabi Manyu sing bakal tanggung jawab sak ute marang abang ijoning kahanan lan butek beninging swasana praja Manyu nokno nuwun inggih lajeng ingkang putra kedah kados pundi Kanjeng Rama ora ari nalar wujuwe mrih bisa mawujud negara Ngamarta hanjrah semarah marang kurban Gusti Kang Maha Nasa Bimanyu nokno sedhiwung ngestaken dawuh Kanjeng Rama

anggone Abimanyu kepingin gayu kanugrahan aku cocokake kau taman lan bener mulo kang saka kuwi aku kudu kepiye wae Semar Ndara satriya mekaten darbe cecibahan memayu hayu ning Jagatraya lan memayu hayu ning Bawana menungso sajroning kasusahan miwah kagu beras bingung prayogi mangsmende dumateng kurbaning Gusti ingkang akarya jagat Gusti ingkang akarya loka banjur sanane aku kudu kepiye wae Semar Gus ing rikalenggan samangke boten sisah wedi kangelan ing rikalenggan samangke jawata badhe ngandhapaken kanugrahan agung ingkang mapanipun wonten pasitran gondo mayit nggih wana krendha wahana mulai dipun kepalingaken monggo kula dherek tumuju dhateng pasitran gondo mayit nggih wana krendha wahana yen pancen kaya mangkono wae Semar aja nganti adoh marang sak laku kaya wae Semar ah nggih monggo kula dherek den sok na

0: Moanomen.
1: Nggih. Kados pun tiden.
0: Layak to layak apik men Wanoman.
1: Sae kados pun ti
0: yo lagi iki. Ing rikalang gantine iki Atmajaning Nalendra ing negara Dwarawati. Nalendra gung binetara ewadene manah kula boten badhe bombong nanging malah keporo rumas awrat. Awit kula badhe lingsa menawi kula angrangsang tuna anggaya lepat iba sora ing tiyang sak jagat raya wa.
1: Nyuwun pangapunten nggih. Pikantuk lan botenipun kanugraning ingkang agung menika boten badhe baken. Namung ingkang langkung baken paduka namung saged budidaya kanthi tumemen lan tuwaju ing mangendheping cipta maring pangagung. Kula kalian paduka menika namung winenangaken budidaya. Dene kodrating lakon ing rikalenggan samangke paduka kula aturi amasraken dhumateng purbanipun Gusti ingkang akarya jagat.
0: Wanoman
1: kados pundi nggih re.
0: Ing rikalenggan samangke monggo kula aturi nderekaken jengkar kula dhateng pasetran Gondo Mayit nggih. Wana Krendha Wahana anggen kula kepengin anggayuh kamulyan anggayuh kanugrahan saking ngarsanipun jawata.
1: Menapa kanten monggo kula nderekaken nggih re.

0: Yakso dahulu. Wonten tinimbalan. Ado sonawi cedak sang soyon dak raketake.
1: Ih.
0: Kawur hono. Yen to ing ri kalenggan dina iki. Panjenenganing sun bakal lumawat marang negara ing Ngastina. Kang saperlu panjenenganing sun bakal memitran lawan panjenengane Prabu Duryudana ing negara Ngastina.
1: Lajeng keparingipun kados pundi sinuwun?
0: Ora usah ndadak wedi kangelan. Natapa tengara bendhe beri budaling para wadya bala. Ngajah gelar singa barung. Sawi kano kabewa sangkep kegaman ngayuto mangkato dene iki
1: sentika ngestaken dawuh sinuwun.

Tumenggung Surakepu wonten tinimbalan ngadhawu sinuwun. Piye? Lapanipun? Apike kaya ngene iki ulang-ulangane sapa? Nyuwun ngapunten kalau wingi nembe bajutan saking Balong Pacul ngeten iki sinuwun. Ora dadi kaya pengopo sing paku. Kudune gayeng kudu rame janji 10 menit ora gayeng ganti jaranan. Wonten tinimbalan ngadhawuh. Ing kalenggan iki kowe krungu dhewe apa kang dadi? Ngendikane sinuwun ing Prabu Tunggul Maloya Prabu Wirambo. Yen to panjenenganing Prabu Wirambo bakal mawat marang negara ing Astina kanthi sarana memitran lawan ratu ing negara ing Astina panjenenganing Prabu Duryudana mula kabeh wae sangkep gegamaning ayuda gajah gelar sing ngobarong mangkato dene iki sentika ngestaken dawuh sinuwun.

0: Yayi Susarmo. Kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Koko Prabu ing negari Ngastina. Ing rikalenggan iki ana parigawe apa? Jeneng si Adi marak sowan datan tinimbalan ana ngarsane Prabu Duryudana. Jinun kawuruhan ana ing rikalenggan dinten samangke kula pun Susarmo saking negari Tunggul Maloyo. Ing mriki ingkang langkung sepisan kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk sahandhap padha paduka Prabu Duryudana. Yo tak tampa kanthi banget murgaki pangestu ning sun kemurka batampanana Yai Sarmo. Samong kula pun dimastaka muga dadosa jimat paripih andayanana kaluwihan kula
1: sinuwun.
0: Yo. Ingkang angka kalih. Kula mertinjo kayiwananipun sinuwun Prabu Duryudana sak brayat agung ing negari Ngastina mriki. Ingkang pungkasan. Ing rikalenggan dinten menika dipun keparengaken napa mboten? Kula badhe memitran kalian paduka Koko Prabu Duryudana. Wirampo wonten tinimbalan ing rikalenggan dina iki kawruhana dewa ora adil panemune Duryudana. Kok saged boten adil menika kados pundi? Ing rikalenggan iki jawata bakal ngudunake wewarah kanugrahan agung kang jenenge Wahyu Mutiaraning bangsa ya Wahyu Cakraning Rat kang mapane ana ing Pasitran Gondo Mayit Yawana Kendrawahana. Mula kang saku kuwi anak Kulesmana Mandra Kumara uga bakal kepingin gayuh kanugrahan kang mapane ana Kendrawahana ya Pasitran Gondo Mayit. Lajeng kersanipun jeneng sira bakal ndak tampa paswitan mukalamun. Kowe bisa nyingkirake sak liyane Lesmana Mandra Kumara anggone mangsa smedyana ing Kendrawahana ya Pasitran Gondo Mayit. Lah dalah.
2: Pomo sonyo pratangga winduwiyat

0: Arem rausing manah kulo. Menewekaten ing rikalenggan samangke Koko Prabu Duryudana klaturi pinarak kanthi sekeca. Kulo pun wirambo sapadya bala ing badhe nrenggalangi mengsah menapa ing paduka kersaken.
1: Bagus yen pancen kaya mangkono. Ora usah dadak kesuwen. Moro kaki wadya balamu sawe kana
0: setya saken dawuh kepareng kula Wirambo ratu ing negari Tunggul Maloyo. Badhe nyuwun pamit saking ngarsa paduka Prabu Duryudana.
1: Muga-muga kasembadan kanapa sing dadi
0: kalih. Lunga

marung ngentanu ngawi yakna rodo ngepalan di jagat paman Sengkundi kalian Bapa Durna ing saringkal kan samangki Duryudana sampun berbondo berbandu Duryudana jemeneng Nalendra Nyokrawati Mbau Dendro dipun sunggi-sunggi tiyang sanegari batos kula menika nelongso lan kuciwa ing rikala samangki anak kula pun Lesmana Mandra Kumara purun boten purun kedah saged angentosi jemeneng Nalendra wonten negari Ngastina tiang menika badhe rumaos marem menih putranipun saged netepi kudanganipun tiang sepuhipun nanging nyatani Lesmana mlucut saking gendongan luput saking kudangan bocah wis cukup umur ning nalari dering dewasa menika kados pundi

para soto Kurawa kabeh wae. Ora ana kang ndak arani siji mboko siji. Ing ngri kalenggan diniki panjenengane anak Prabu Joko Pitono bakal mawat marang pasetran gondo mayit yawana krendha wahana kanggo ngombyongi Angger Lesmana Mandrakumara anggone bakal nggayuh kanugrahan agung. Mula kang saka kuwi tatanen para wadya bala sangkep gegamaning ayuda. Swatama wonten tinimbalan ngadhawaman ing rikalenggan iki sawegakna para wadya bala sata kro kabeh wae. Budhal aning pono kendha wae ana sedaya ngesaken dawuh paman sing undi.

0: agem kanca-kanca nggon transit karo nggon ibu-ibu pesinden matur nembah nuwun. Sepunten ingkang kathah sampun dipun regeti damel transite kanca-kanca ngono ya, Mam.
1: Heeh. Yuk.

0: Ayo, para soto kurawa maju nger. Maju aja kok mangan bakmi. Maju, keroyok para wadya bala putra pendawa yo dikeroy.
1: Piye?
0: Bojoko Setyaki sing ganteng dhewe.
1: Piye? Kuwi muni piye?
0: Ora.
1: Wadya bala mbok undurke ora?
0: Iya tak undurke.
1: Sing marai provokator ki ya iki lho. Nek wis ngene iki jan koyo sing tembung kae. Iki sing gawe ketemu sing gawe ngono kuwi. Angger kuwi aning nggonku mesti tabuh, ning nggonku tabuh. Kok ora cah wedok ngono ngopo?
0: Koyo ngene iki lho abrak opo?
1: Ayo ngene iki arep opo?
0: Wedok kuwi aja mirang-mirangke aku Setyaki.
1: Ora mirang-mirangke kowe. Kowe sing gawe provokatore. Ya apa ora?
0: Waduh, kau wirangan pura ini.
1: Yen kue orang mundur ke wadiyo balau kelakon tak cuculi.
0: Apa nih?
1: Wih.
0: Aja mbak uculi ngena aku ketok kabeh piyeng.
1: Yo men.
0: Aja yang gere.
1: Ayo, diundur ke kono.
0: Para Kurawa. Mundur.
1: Jebule dasmu yo koyo ngene non. Nah kok penyakit tok sini gini. Jangan persis sing tembung rambuting guri gondrong ngarep budak. Jangan persis jauh di wayang. Gini gilu terus abrakopo.
0: Aduh, aja diketak das kularai.
1: Mbak undur ke orang?
0: Iya tak undur ke. Jelek dite.

Ya iki buta gedene 2.5 meter. Tinggalane Swargi Kanjeng Rama Ki Joko Suwani. Nek karone kidul sepur cek gedhe iki. Ya iki buta paling gedhe dhewe ning Kabupaten Nganjuk ya iki butane. Buta termahal se-Kabupaten Nganjuk. Iki cara dijungkir balike. Wah, kacek karo gawangane kacek sithik. Koprol esuk nek ditangkap cak tawar weh. Kini ora tak tokke ngene warga njegong wilangan iki ora marem. Ya iki butane. Iki iso koprol tapi ning kono ngene. Ayo ndi maju siji mboko siji kemah-kemah batang mbowe. Astagfirullahaladzim. Ki menungso apa gedene semene? Edian.

Bok awing nam estu namasi dam sekaring bawono langgeng kakang narodo kula nak nemoni nggih sangat dikulo wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh hami jingkeng raka ing sithik pangudal-udal nenggih sang Bathara Narada inggih ing rikalenggahan dina menika kahyuwangan ruhara ketaman prahara kagiri-giri menika dipun sebabaken dening menapa kakang sangat dikulo kamu ningano pilih ing rikalenggahan dinten samangke sajroning pasetran gondo mayit utawi krendha wahana tumurunipun ponang kanugrahan agung wonten titah paduka ingkang nedheng tarak brata mangsa smedi maladi ning meminta marang nugrahaning Hyang Widi pramila saking mriku sang Hyang Adiguru paduka enggal-enggal nurunaken kanugrahan kala wau lajeng keparingipun kakang Narada kados pundi mulih prayoginipun kakang sang Hyang Adiguru ngenceki ing pathet sanga utawi pathet sanga ing rikalenggahan dina samangke paduka kersa nimbali nenggih menika panjalmane Rama Wijaya marak seba ngabyantara ngadhep wonten ngarsa panjenengan sang Hyang Adiguru Indra wonten tinimbalan ing ngadhawuh ngancik mangsa kasanga ta pathet sanga timbalana Rama supaya ngadhep marang ngarsaning ulun sendhikung saken dawuh ulun

mau wonten tinimbalan iki ngadawuh kulun jeneng sira kang dadi lantaran pengawaing wahyu mutiaraning bangsa utawa wahyu cakraning kret ulun bakal ngutus marang jengan diko titah ulun ingkang asma Rama utawa pengawaing wahyu cakraning kret kudu enggal tumurun marang ngarca padha supaya ngupadi marang kurungan kencana nono nuwun inggih pukulun lajeng kersanipun kados pundi dina iki jeneng kita ndak balang puja mantra muduna marang arca padha nggih sendika ngestaken dawuh.

ing wahyu cakraning ngret ing grikal gantine kiwus titiwanji pengawak ing wahyu cakraning ngret ya pangawak ing wahyu mutiaraning bangsa kang bakal bisa tetunggalan lawan menungso. Coba bakal ndak kudu siji moro siji enti sing bakal kecondokan wahyu cakraning ngret.

0: nyatane dalang saking kilen, dalang saking wetan ya penontonnya mboten sansaya berubah ning tansaya kathah malah.
1: Leres nggih ngaten.
0: Napa mulih sing namine seniman itu kan nggadahi ciri khas masing-masing.
1: Betul. Dawuh para pinter ngaten Mas Petro.
0: Nggih.
1: Dadi seniman kuwi aja bangga gawe karyane wong liya.
0: Betul, betul.
1: Sing apik karyamu dhewe senajan kuwi elek,
0: nah.
1: Ning nek wis bisa didoke karya sendiri.
0: Betul, betul.
1: Dadi ciri khase kedah nggadahi jenengan luwih sewu. Bibit kala winginane iki tak berateke, kula niki ra iso ndalang. Ning punya jati diri tersendiri, hebat niku. Jati diri dhewe.
0: Kawit riyen kawit cilikan kula kan nderek bapak ngoten niku. Dados kuwi piye nek pengen iso mayang ki carane piye to, Pak? Ya kuwi melu aku.
1: Ngoten nggih.
0: Nggih. Asline kula nggih mboten kepengin dalang namung kepengin nyekel wayang ngoten tok. Terus kali swargi bapak angger enjing nyoh tumbaske wayang suwe-suwe nggih langsung kuwi iso mayang tak dereke nggon festival. Alhamdulillah ngantos mriki, Om.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Jane.
0: Dados jasane bapak niku kanggene kula sangat ageng banget.
1: Ngaten.
0: Nggih. Napa mulih angger ngemoti bapak teng pabrik mrican niku.
1: Walah, nggih.
0: Niku setiap taun nggih wayangan.
1: Wah, tenan kok.
0: Ning kula mbok dereng nate mriko.
1: Umur pinten jenengan
0: sih? Walah, kula SD bola-bali, Om, kula.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih, dereke swargi bapak.
1: Wong kula jaman semanten sing gandol dagelane nganjuk undang.
0: Nggih, swargi Pak Bab.
1: Cak bagyo niki, Pak. Nggih. Kula cara jek peran pembantu.
0: Nggih.
1: Saestu niku. Nggih.
0: Napa mulih bapak niku anggere bintang tamu lek dulu iso wonten kan. Napa napa mulih Mas Joni weh.
1: Anjir.
0: Enteng bapak ya anggere nek dagelane iki.
1: Nggih, nggih, leres. Nah. Sembarangan dipersudi saged dados sanang pangan kok,
0: Mas. Nggih, leres sanget. Napa mulih kanca-kanca ngeten iki wah jan ra tau leren.
1: Beh.
0: Ayo.
1: Nggih.
0: Iki kanca-kanca men asal salira musike niki isih ra.
1: Tasik, wah
0: kroes Bali.
1: Mboten Mas David wong tertib kok ya.
0: Aku tau ah. Tak kira ki pemusike isine jebule semule. Sopo to kae?
1: Mboten menika Tasik kok.
0: Nggih.
1: Mas Petro.
0: Nggih. Ya Mbak Asih jemeneng ngancani Om Joni.
1: Ngene-ngene ayo. Jenenge seniman ki ya kudu klungsu-klungsu atone udu ngono
0: lho. Kreativitase diano.
1: Lho kudu kok ya.
0: Mbak Asih penontonnya banyak sing ketok kalau ora ketok padha wae.
1: Padha wae. Iya ya. Terus piye
0: kuwi? Mas
2: Bina. Pripun? Kula temriki kula dados niku backing vokal mawon.
0: Okay. Weh, weh, weh. Lho ora ngono ya ngancane.
2: Maksudnya dados penari latar ngoten lho Mas Bima.
1: Aja ngono. Sampane klebu termasuk senior nggih Mas.
0: Wah, senior.
1: Senior ana ing Nganjuk. Aja dadi backing vokal, dadi backing soda.
0: Weh, iki opo? Baking soda ke
1: ombenan roti. Oh iya iya. Bane roti ya
2: kok ya. Senior iki kudune sing ayu, sing body ngono lho Mas.
1: Loh, ngene lho. Ndok grandok. Senior iki ora kudu ayu ora. Kaya sing tak aturke seniman tuh punya ciri khas tersendiri.
0: Betul.
2: Loh. Aku yo duwe karakter sendiri Mas.
0: Piye?
2: Dadi aku karakterku ning kesenian iki yo kuwi mau. Nilai senine trimo ge tambul.
0: Wah, wis piye Om?
2: Nah saiki pemerane wong elek-elek ini ge tambul, ayo sapa sing nglindungi bocah-bocah iki?
1: Wis inden mau payek jan. Mane bagi tambul iki lho. Maksudnya ya ora ngono. Tegese iki kanggo ngisi swasana.
0: Ngisi swasana bener.
2: Iki ditanjano sing ayo aku tak joget.
0: Wong ngono. Penari latare. Ceritane iki ngono.
1: Penari latar. Mumpung nonton Mas David.
0: Heeh, dadi kanca-kanca men istirahat.
1: Nggih.
0: Men sing dahar ben dahar. Sing jangis yo jangis.
1: Monggo
0: karo sing arep kukur-kukur rambut yo.
2: Seng sare nggih. Monggo sare.
0: Sare kok kaya tukang gong, sare tanpa blangkon kae.
1: malah cetong kaya.
0: Wingi ndeloki status e kanca-kanca. Wah, sing ngegong ngapik men iki. Wayah musik muni turu. Wayah sampak tangi, wayah musik turu neh. Apik.
1: Nggih, nggih.
0: Heeh. Ya.
1: Monggo,
0: bajeng ayo coba bajeng. Wah.
1: Jang, yeah. Ono musiknya cahayu.
0: Wonten.
2: Ayo nduk, tanjak. No.
1: Tak kancane jeng-jeng.
0: Ket mau kok ngemasi dalange, weh ngopo toh jane.
1: Wonten nggih.
0: Heeh. Sampeane lho.
2: Oh, kula ta.
0: Heeh. Kok ora ngemasi sing bedhug po sing nyimping iki.
1: Niki nuwun sewu. Jenengan nek lantip.
0: Pripun?
1: Sing iki sok gedhe rupane mesti kaya penjane Budarsini.
0: Kok iso?
1: Sinden kilen wajahe nggih. Nuwun sewu lho. Yasan ya.
2: Napa napa riyen
1: urus sindene Pak Anom penjane Budarsini.
0: Hmm.
1: Sok sampe nak wis usia maksudnya.
0: Agar ora percila

putra ratu ing negara Hengastina. Ndak waspadake iki kaya Lesmana Mandra Kumara. Anggone mangsa Smedi kok ora bisa weneng rasane coba ndak kudani bocah iki.

durung ning ciptamu. Mongko sing jeneng Smedi mono kudu pinter meper marang ubaling hawa nepsu. Ana rupa datan kadulu, ana swara datan rinungu. Kang ana amung semarah marang purbane Gusti kang murbeng dumadi. Isih siji kang kudu ndak godhok ya kuwi putrane panengahing Pandhawa si Janaka kang arane Raden Abimanyu. Coba tak tetere bocah kae.

tuladan ingkang sae nggih Gus. Jroning sekawan dosa dinten sekawan dosa dalu ampun cedhak kalih tiyang wedok riyin. Niku bebahayane godane gedhe, nggih. Ing rikalenggan samangke nggo kondur dhateng negari Ngamarta sampun dipun antu-antu dening bendoro panjenengan, Den.